Ясалма фәхем моннан ары бар идек телефоннарыбызда гына түгел, сугыш кырында да. АКШ һәм Израиль Иранга каршы һөҗүмләрдә ясалма фәхемне тыгыз рәвештә кулланды. Мәгълүматны тагын да тизрәк эшкәртә алган тараф сугышның темпын билгели. Түркия, бу ярышта нинди позицияда торасың? Ясалма фәхемнең сугыштагы ролен карабызык. Исәмесез. Өсіп баручы һәм камилләшкән технология белән бергә бик тиз җәйелгән һәм без килеп җиткән өлкәдә бөтен нәрсәгә дә диярлек кертелгән ясалма фәхем сугыш кырында да моннан ары үзе турында әйттерәчәккә ошый. АКШ гомумштабы Иранга каршы һөҗүмләрдә ясалма фәхемне тыгыз рәвештә куллануын шәхсән үзе раслады. Израиль җитәкчелеге дә бирәттә сизгер тәмәкләренең билгеләнелүендә шушы технологиядан файдаланыларын әйтте. Ясалма фәхемнең сугышка турыдан-туры йогынтысы моңарчы бер кашанда мондый итеп ачык һәм тулы булмаган иде. Ләкин бу хәл кайбер сораулар тудырды. Мәсәлән, ясалма интеллект хәзер нәрсә эшли ала? Бу барышларның барысында ясалма фәхемгә тапшыру ни дәрәҗәдә ышанычлы? Яки Төркия кебек илләр сугыш кырында ясалма фәхем куллана алырлык торыштамы? Бу сорауларның җавабын һәм тагын да күбрәген технология нигезле стратегияләр өлкәсендә белгеч шәхесләрдән берсе булган Альпер Өз билән ТРТ хәбәр белән сөйләште һәм без дә шушы әңгәмәне сезгә тәкъдим итәбез. Ясалма фәхем сугыш кырында нинди роль уйный? Бәлки дә битләр, сәхифәләр тотырырлык җавабы булган шушы сорауга һәркем аңлый алырлык гади кыса сызып куя үз белән. Еңеллек ясалма фәхемнең, әлбәттә, моңа кадәр махсус операцияләрдә, күзләү барышларында һәм төрле корал системаларында кулланылуын хәтерләде. Фәкать бу куллану үрнәгенең платформа һәм продукт дәрәҗәсендә күбесенчә бердән-бер булып калуын билгеләп үтә. Мәсәлән, ясалма интеллект ярдәмендә системалар максатны тону, пилотсыз машина навигациясе яки сурәт анализы кебек өлкәләрдә кулланылды, ди үз белән. Бүген без күргән үзгәрештең исә үзгә бер этапка ишарәләүен искәртеп узы. Ясалма фәхем хәзер айрым системаларда эшләүче ярдәмче технология гына түгел. Ул гомуми операцияларны координацияләүне тизләтүче катламга әйләнә бара. Моңарчы Украина сугышында ясалма фәхем белән эшләүче эшләмәләрнең һәм сугыш кырында һәм дә фронт сызыгы артында да киң кулланылганын искә төшерә. Ясалма интеллектның хәзер турыдан-туры карар кабул итү параметрларының үзәгендә булуын һәм бу процессларга күрелмәгән тизлек бирүен ассыклый. Ясалма интеллект ярдәм элементы булудан туктап бара. Альпер Өз белән нәкъ менә шушы ноктада бик кыйммәтле бәяләп ясый. Шуңа күрә без инде ясалма интеллект ярдәмендәге сугыш турында түгел, ясалма фәхем нигезендәге сугыш шартлары турында сөйләшергә тиешбез. Аннар ул түбәндәгечә дәвам итә. Якын вакытка хәтле кайбер автоматизация кушымталарына карамастан, интеллект анализы процесслары әле дә интенсив кеше хезмәте белән башкарылды. Телле чанаклардан алынган мәгълүмәт һәм кыр отчетлары, кыр хисаплары телле төркемнәр тарафыннан тикшерелде. Элек бу мәгълүматларны бер урында мәгънәле рәсемгә интеграцияләү өчен вакыт кирәк иде. Бүгенге көндә ясалма фәхем бу зур мәгълүмат бассейнын бер үк вакытта сканерлый һәм коррекцияләй ала. Бу карар кабул итүчеләргә күпкә тизрәк рәсем тәкъдим итә.
ясалма интеллект процессларына тизләтүе сугышларның шулай тиз тамамланачагын аңлатмый. Чандакта бу моңарчы күрелмәгән яңа катлануларга һәм сугыш эскалациясе куркынычларына китергә мөмкин. Ясалма фәхем сугыш кырында нәрсә эшли ала? Монда үз белән мәсьәләне бераз тагын да конкретлаштыра. Мәсәлән, ул ясалма интеллект дошманның мобиль ракета җибәрү җайланмаларының хәрәкәтләрен модельләштерү өчен кулланылырга мөмкин дип билгеләп үтә. Әки, ул ясалма интеллектның һава саклану системаларын урнаштыру, хәрби корылмалардагы эшчәнлек интенсивлыгы, радар һәм электрон нурланыш активлыгындагы үзгәрешләр яки команда һәм контроль чертәрләренең элемтә интенсивлыгы кебек бик стратегик өлкәләрдә мөһим роль уйнавын күрсәтә. Иярчыннан алынган сүрәтләр, кешесез һава аппаратлары белән күзәтү, ачык чыганаклы сканерлау һәм төрле сенсорлардан килгән сигналлардан торган зур мәгълүмат җыелмалары. Буларның барысы да ясалма фәхем ярдәмендә анализланганда. Хәрби оскырманы картага төшерү дә өлкәдәге үзгәрешләрнә күзәтү дә күпкә тизләнә. Бу хәл гадәти сугышта яңа асимметрия тудыра. Мәгълүматларны тизрәк эшкәртә алган як, сугыш темпын билгеләү өстенлеген ала, ди үз белән. Үзгәрешне дөрес итеп оқыған өстенлек олачак. Әлбәттә, ясалма интеллектның сугыш кырында бу чаклы алгы планга чыгуы билгеле бер шикләнүләр яки турырак итеп әйткәндә куркуларны китерә. Альбер үз белән фикеренчә, мәсьәлә курку түгел, бу үзгәрешне дөрес итеп оқырга һәм җитди рәвештә әзер булу. Бүген ясалма интеллектның көч тапкырлаучысы булуы турында әйтүче үз белән, бу тапкырлаучы сугышлар, карар кабул итү циклы һәм күзләү көндәшлеге темпларын төптән үзгәртүен дәвам итәчәк. Без әле дә үткәннәргә охшамаган бу яңа чор башында торабыз.

Türkiye yasanma intellektni soğuş kırında kullana ala mı? Barovuzunda kızısındırgan bu sırauğa cevap biri oldudan öz bilen, Türkiye soğlanu sanagatında işlengen pilotsız sistemalarının, sensor şilterlerinin hem türlü platformalarının mühim negiz təşkil etun iskalı. Мондан соңғы мөхим мәсәләнең тоғында үзге башқаша болуына басым ясыйғым сүзләрін бұлай деп тамамлый. Монда иң төп аспект интеграция. Айрым платформалардағы сенсорларына да шеттегі һәм үзәктегі ясалма интеллект негізіндегі анализ һәм қарар қабылдау ету қатламларында ни дәрәҗәдә тиз интеграцияларға мөмкин икәнен җитди қарау мөхим. Монда иң төп аспект интеграция. Айрым платформалардагы сенсорларны да шеттеги һәм үзәктеги ясалма фәхим нигезендәге анализ һәм карар кабылдау итү катламларында ни дәрәҗәдә тиз интеграцияларга мөмкин икәнен җитди карау бик мөһим. Чөнки киләчәк сугыш кырында платформаларының саны һәм төрлелеге генә өстенлек бирмәячәк. Сүз шул платформалардан алынган мәгълүматларны кем тизрәк һәм төгәлрәк аңлый һәм аларны карар кабул итү механизмына әйләндерә алуында бара. Бу сорауга җавап шулай ук яңа чорда кем аерылып торачак дигән сорауга да җавап бирәчәк. Ясалма фәхемнең сугыш кырындагы роле бик тиз үзгәрә һәм шул нәрсә аныг итеп күренә. Бу трансформацияны дөрес аңлаучылар киләчәктә өстенлеккә ия булачак. Башка бер подкаст язмасында очрашканча кадәр исән имин булыгыз.

Газза ошлык шартларында ныклык, ихтыяр көчү һәм кешелеклелек тапшыруының моннан алдагы чыгарылышында без милләт төшенчәсе астында Газза аталары турында сөйләштек. Бүген сүз әниләр турында барачак. Милләтнең беренче баскычы саналучы өйдән башлап социаль, милли, халыкара һәм гомум кешелек өлкәләрендә хатын-кызлар иратлар белән бергә ингә интро. Газза чырагында без хатын-кызларның милли көрәшенең һәр аланында иратлар белән бергә көч куюын күрәбез. Аларның йортлары кабат-кабат җимерелде, шатырлары яндырылды, балалары рәхимсез рәвештә үтерелде, ләкин авызларыннан чыккан сүзләр һәр вакыт бер үк иде. Без Аллаһка сыенды һәм аңа шөкер итәбез. Газа аналары турында сөйләргә телим, ләкин ничек башларга? Алар кичергән түзеп булмаслык азапларны сүз белән ничек әйтергә икән дип уйланганда, кинәт үземне дөньяның вөҗданына әйләнгән Газада дип хис иттем. Тумыштан хөр Фәләстин аналары арасында. 2023 елның октябрендә Израиль башлаган геноцидтан бирле 71 меңнән артык фәләстинле үтерелгән. Аларның күпчелеге хатын-кызлар һәм балалар. Кайбер әниләр үзләре исән чагында балаларын югалткан, ә кайбер балалар әнисез калган. Баланың табигый үлеме дә ана өчен түзеп булмый торган әрнү. Газза аналарының нинди газаплар кичерүен күз алдыгызга китерегез. Әйдәгез моны алардан ишетик. Ике мең дә егерме өченче елның октябре геноцид үзенең барлык ямьсезлеге белән башланды һәм аның беренче максатларының берсе инкубаторлардагы яңа туган балалар иде. Ягулык юк, электр юк, балалар әкрен генә шәмәха төскә кереп китә һәм күзләрен ача алмыйча күккә оча. Әниләренең кочаклары буш кала, бишек җырлары тына. Израиль ясалма рәвештә ашлык китереп чыгарды һәм бәбиләр өчен сөт катнашмасы табу да мөмкин түгел иде. Әниләр нарасыйларының скелетларга әйләнүен чарасыз хәлдә күзәтте. Шатырлар бомбага тотылды, алар балаларының тереләй януын, әкышын, туңып үлүен күрде. Бу аналар бер нигә дә карамастан югары белем дәрәҗәсе белән дан тоткан Фәләстин милләтенең аналары. Алар геноцид башланган

күңілінді соқларға тырыша, үрегінді құрқу бар, әм тілесен енді она кебігі ұл бұл құрқының шынға ұшуын тілемей. Икемеңді 25-ші елінің 23-ші майы. Хостаханеге барыр олдыннан ұл әр боласын ойрым-ойрым құшағына ола. Ирі шула йоқ табиб хәмді әннәжар оны хостаханеге елді. Табиб әлі ғадеттегіше үшін башқара, юраланған хәм ауру балаларының қолларын тұтып, оларыны юата, хәм аналарының көз ешлерін сүрді. Кинет граждандар соклану ұйышмасы хизмәткәрләре килеп керә, һәр берсе мәйет капчыклары белән. Табиб Әләл Нәҗәрнең йөрәге дулкынланып тибә башлый. Кемнәр бу? Мәйетләр янган һәм кисәкләргә бүленгән тонырлык түгел, ләкин ананың йөрәге күкрәгеннән ярып чыгардай булып тибә. Кинет ул ире һәм улы адамны күреп ала. Хатын бу кичкенә мәйет капчыкларында үзенең йөрәк бәрәләре булуын аңлый. Иртән хошлашкан гаиләдән каты яраланган 11 яшьлек улы Адам һәм ирегенә исән кала. Әле Ан-Наҗар хатын һәм анагына түгел, ул үз милләтенең белемле һәм файдалы әгъзасы да. Аның көрәше яралыларны дәвалау, газапларына җиңеләйтү өчен. Ғазы аналарының ғазапларын өлшәп болмай деп әйткән идем бит. Әйдәгез алар душар булган мәкерле геноцидның иң ямсыз йөзләренең берсенә күз салыйк. 2023 елның декабре. Израиль Ғазадагы Әл-Басма экстра корпораль орлыкландыру үзәген бомбага тотты. Азот саклау корылмалары тулысынча җимерелде, суыту системалары эшләмәде һәм 4000 туңдырылган эмбрион һәләк булды. Бер ничә минут эчендә температураның күтәрелүе өчен мәгънәсендә геноцидка китерде. Эмбрионнарны максат итеп кую ул әле туган шуук бер буынны юк итүгә тиң иде. Бу милләт халкын азайту һәм аның кичкенә җәмгыят буларак статусын кимету омтылышларына каршы хатын-кызның каны һәм җаны тәне белән көрәшенә нык сугу иде. Фәлестин халкының газапларга баш имәгән ныклыгы ихтияры турында сөйләүне киләсе тапшыруда дәвам итәчәкбез. Газе. Ачлык шартларында ныклык, ихтияр көче һәм кешелеклелек.